0: Cifra.
1: Predstojeća sezona u Goethe institutu donosi brojne zanimljive događaje od muzike i književnosti preko vizualnih umetnosti do filma. Ipak iza pojedinačnih programa krije se i mnogo šira misija, povezivanje umetnika, institucije i publike i izgradnje dugoročnih kulturnih veza između Srbije i Nemačke. O tome kako Goethe institut u Beogradu doprinosi kulturnoj razmeni i saradnji dve zemlje koje događaje i projekte pripremaju u narednom periodu i kako se stvari održivi temelji bilateralne kulturne saradnje, razgovaramo sa direktorom Goethe instituta, Kristofom Feldhusom. Gospodine Feldhus, dobro jutro. Evo, Goethe institut je jedna od najvažnijih institucija za predstavljanje nemačke kulture i jezika širom sveta. Pa kako biste našim slušalcima opisali njegovu ulogu i misiju?
2: Ja, gerne. Das Goethe institut ist das Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland mit weltweit ungefähr 150 Instituten in ungefähr 100 Ländern. Wir arbeiten im Auftrag des Auswärtigen Amtes, sind aber eine unabhängige, eine nichtstaatliche Organisation.
3: Goethe Institut je kulturni institut Savezne Republike Nemačke koji je prisutan u preko 100 zemalja sa 150 instituta. Mi radimo po zadatku Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, ali smo nezavisni u svom radu.
2: Und der Auftrag des Goethe-Instituts ist in allen Gastländern gleich, also auch in Serbien. Wir fördern den Kulturdialog zwischen Deutschland und unserem Gastland. Wir sorgen für mediale Zugänge zur deutschen Kultur, Bibliotheken, digitale Website-Plattformen. Und vor allem sollen wir dafür sorgen, dass möglichst viele Leute in der Welt Deutsch lernen und sprechen.
3: U svim zemljama

0: Čuli smo drugi brandenburški koncert u F-duru.
1: Susretanja. Susretanja.